0: laaj nga seetantal ko doog a seetlu ne nim andee ay bin aw bindiinam ci wàllu jëmmam noonu la andee itam ay melokaanam ci wàllu jikkoom, waaye da koo dëxañ ci biir salaatu ala nabi yooyu muy def ci bunt yooyu. Bam ca noppee ca la andi ci buntub kawteef yi muy xarbaax yu yéeme yi nga xam ne yonente bi alayhi salatu wasalam def na ko gannaaw ba ko sunu borom yónnee ci jàmm ñi. Bam ca jógee indiwaat buntub salaatu ala nabi, teg ca nag indi buntub boo xam ne bu am solo la ci dund gi yonente bi alayhi salatu wasalam, bokk ci xew-xew yi gën a ràññiku ci xew-xew yi xew ci dundu yonente bi sallallahu alayhi wasallam, muy xew-xew xare Badar. Xare Badr xam nañ ne xare l'islam yi yu bari lañ yonente bi alayhi wasallam jiite, waaye xare bi ci gën a màgg mooy xare Badr, ndax mooy ba ci jiitu te doon bi nga xam ne itam la ci aju dafa bari lool. Danañ ci ñëw insha allahu taala ci buntam. Bam ca jógee nag daal di jaar ca sahabaam ya ridwanullahi alayhim, gannaaw dañoo doon ñu limoo limoo limu, waaye am na ci ñoom ñoo xam ne ñooy seen ñoo cay kilifa yu mag yee jiitu ña ca des ñëpp, muy alxulafaul arbaa, muy sayiduna Abou Bakar, sayiduna Omar, sayiduna Ousmane ak sayiduna Ali. Mu ñëw ci seeni may ak seeni daraja ak seeni wàccuwaay ak li leen sun borom jaglal ci mbaax ak yiw. Bam ca jógee mu daal di indiwaat buntu julli ci yonente bi sallallahu alayhi wa sallam, defe ko nam ko daan baaxoo defe, san kañ ko ci bakk ko, waaye feeñalaale ci itam ay jikkoom ak i melokaanam. Jógee ca ñëw buntu boo xam ne moom it xew-xew bu ràññiku la ci dundu yonente bi alayhi salatu wasalaam, te mooy xew-xew al isra wal miraaj, muy rañaane gi ñu rañaane woon yonente bi sallallahu alayhi wasallam, jóge ko jële ko makka yóbbu ko baytul maqdis, ak miraaj ga muy yóeg gam yóeg jóge baytul maqdis dem ba fa soof suñu borom ci kaw. Loola it mu indil ko buntu boppam bu am solo bu yaatoo yaatu te leer. Bam ca noppee nag daal di tëje téere bi nag kiimaan gi nga xam ne mooy kiimaan gi gën a màgg ci kiimaan yonente bi sallallahu alayhi wa sallam, te mooy alquranul karim, nga xam ne tuddoon na lenn ci xarbaax yi kiimaan yi, waaye kiimaan gu màgg gii nga xam ne mooy gi ci gën a màgg muy alquran tudd ko foofa, da koo beral buntu boppam tëje ko téere bi, ndax màggaayam ak dayoom, ndax yonente bi sallallahu alayhi wa sallam kiimaan yi mu def yu bari la, waaye yi ci des yëpp bu dul alquran yi ci des yëpp ci jamonoom la aju. Bam ko defee ku ko fekke fekke nga ko, ku ko fekkewul dañ la koy nettali, waaye dootoo gis. Alquran nag mooy kiimaan gi nga xam ne moom daa wëy gannaawoom ba fii ñu koy waxee mu nekk fi, di wëy di jommal waa adduna waa jamono, ba noppi di fi wëy di fi nekk ba keroog suñu borom di taxañ jënd bi, di wëy di jommal ak yéem waa jamono ak fuñ mën a toll ci ay découverte ak fuñ mën a toll ci xam-xam bu xóot ak ku ràññee. Alquran di wëy di leen yéem di leen jommal. Mu mel na kon ba tey boo xoolaatee da ngay gis ne qasid ak jazbul quloub sëriñ bi daf koo ubbee alquran tëje ko alquran, da koo ubbee alquran tëje ko alquran, ndax yonente bi alayhi salatu wasalaam mi ngi waxtaane ba tey mooy alquran itam. Kon noonu la tënkee téere bi, noonu la ko taalifee. Mu tàmbali nag bismillahi rrahmani rrahim alhamdulil haqi lmubin man kawnuhu liyayabin على الكتاب المستبين مع جميع النعم. دي سانت سونو بوروم موم يالا ميغا خامني نيكال نكو موم سيرين بي تا موي تخاو نكو موم سيرين بي dimbalé nako jappalé nako fété nako fépitam ta taxaw gogou muko taxaw ak fété gogou muko fété fép néna lu lèr nañ ni la lu bir la lo xamné du lu kenn lambut waye ñepp jam lo nañ ak mom lool day wané né mom sëriñ bi ma nga ca njob baxtalu cyant ci sun borom ndax yegg liko sun borom defal lim am lepp ci aw yiwu ak xewal xamna ne sun borom tabaaraku ta'ala moko defal mom dongit la ci gis ci lanen muna cyant gogu nak ci lutax mu diko sant ci lan waxut ci lim ko defal de waye da koy sant ci alquranu karim gi nga xamne moy xewal gi gëna mag ci xewal yi ta sun borom baxé ñuko lolu ci lay sant borom tabaaraku ta'ala waye itam nak dok ca woyale sant ko ci mbollem xéti xéewal ci lepp yi nga xamné yu neubul ak yu feñ yes mëna tudd ak yes mëna tudd tek ca na ahmad rabbil azim hamdan kaseeran la yarim musalliyan ala karim qada al wara lil mun'imi ma ngi sant sama borom mu maggi mi itam sant gu yaatu go xamné gu woy la ba faw ta du dok damay woy ci diko sant waye itam diko ñaan muy dolli xewal ak muccu ci ngeen gi mi ndef sallallahu alayhi wasallam mi nga xamne mo wo mat jam ñepp ngir jëme leen seen borom tabaaraku ta'ala mi nga xamne fu way amé xewal mom rek moy ki lako jox ashkuru dhal arshil majid shukran yulaqihi mazid musalliman ala al wahid bi kalkali wa kalimi shakartuhu id khassani bi khidmati al mahissani ذا خدمه في العلن له وفك ولمي مني ماغي سانت سونو بروم تبارك وتعالى موم يالا ميغا خامني موما دافال لي ما دافال ليب مانكاي سانت سانت كو خامني داي وي دي دوليكو وقتو وني وايي بولاكو اك دي نيان موي دولي موچو با فاو تي جامم بو ماغ باغا خامني ووتالوكو نداند موم بروم بي تما يونتبي صلى الله عليه وسلم mune nak sant gogu makay sant mom sunu borom dama koy sant ci sama xol diko sant ci sama lamine ci lepp la koy sant ci sama lepp mune mang koy sant ndax lam ndax jaglel gi ma jaglel xewul gu magga mag gu reuy ta moy jaglel gi ma jaglel may liggey katub mustafa sallallahu alayhi wasallam diko liggeyal liggey bu fess bo ragneku liggey bo xamne taxna ba lepp lu ma narona galankor sunu borom tabaaraku ta'ala takalam ak mom ngir barke liggey gogu may liggey yaronte bi sallallahu alayhi wasallam tak tane lahu khitabi da'iya bima yuhibbu madiya wa qada li aghradiya zadan li daril karami munakat sunu borom mom rek lay waxant mom waxal waxuma kanen kudul mom melna da nga ne ko loy wax ak mom mune limay wax ak mom moy damay wax ak mom diko ñaan mom borom mom sunu borom barko taala diko talal sama loxo diko ñaan mom rek lay ñaan te lolu waxnako fune maddu yadi li ghayri dil jalali indi min ad-dalal wal idlal talal sama loxo jeme ko ci kenn kudul yalla ak cyankute la ko jappe ak reerele itam la ko jappe ndax day tax kenn japp ne amna kenn kuñu wara talal loxo kudul yalla ta ku japp lolu alko motax sama borom rek la talal loxo duma ko talal kenen waxna fane ne num ko waxeti katabtu fil bahri anni la amud yadi ila an-nasara abid al-ma'i wa at-tin amna wanen bayit waxna mom lay natli fof moy bayit wo waxne teolotuma bayit wa dafa wax rek nak mom serigne bi du talal loxom mukk diko jeme ci moromum mindeefam ndax mindeef mum mana don da teele ci bopam lom fañ ci bopam na luko bopam waxuma la diko manal dara motax du talal men moromum mindeefam loxo loxo ken la koy talal mu yaronte bi sallallahu alaihi wasallam waxna ko ci ay waxe ñu bare mu daldi wax ne nak waye boole ko weuy sax dak ci li sunu borom bëgg du ma ci jog mukk sama tank mang ko tek ci bëgguk sunu borom tabaraka taala te duma ko ci tegg ba faaw tek ci na te lolu nak mayna ma lu reuy ndax mayna ma mbollem luma soxla won ci aduna rek sunu borom jox na mako te lepp biim mako joxe jëfëndiko wu mako ngir aduna waye dama ko def muy ab yobbal ngir Allah ka al-akhirah lolou motax lepp lu nit doon wut ci aduna rek mané sa wax né amnako dem na ba ci mu jug dundam li sun borom dajale ci loxom ci ay xéewal yu ko wër bur ya fi nekkon sax genn walaatu amuñ ko waye and ak lolou lepp mu jël ko sobar ko ci yoonu yalla mësu ci jëfëndiko dara ngir banex wala dara ngir aduna lepp mu jël ko jëme ko ci jami sun borom tabaraka taala yi dara lu ci mësa jadd jëm ci bopam wala jëm ci lennam amut mu tek ci ne ya rabbana ashkur sa'yana bil muntaqal muhtarami للمصطفى الذي ترام له صلاة وسلام مع امتداحي كل عام رمت من المكرم يو سنو بروم ووكو جرومي يون ووكو جرومي يون موي لمبو ام صلو دا خمنا ني لمو جروم امنا يو ماغي سي الاسلام يو بار يو خمنا دا سي داجي دا سي داجي بوكنا سي yonente alayhi salatu wassalam lim bu bari lañ xam nañ ko ñun ñepp ñu bari lañ ay témèr lañ yonente yalla yonni jox leen xam xamu nu bu yonni leen mat nañ ñetti témèr af ko ñett am ñu af ko ñent am ñu af ko juroom bu de ñu yalla yonne ñim xamal sa yonni wu leen ñepp bu ñan boole mat nañ témèr juñni ak ñaar fukk juñ ak ñent 124000 kon lolou ñu bare lañ waye amna juroom ño xamne ñoñu liñu bare ñom ño nek ca kaw ño ci gëna mag ëpp ci dayo moy ulul azm ñi nga xana alquran tuduna seen baat bobu ci alquran di digal yoonu tawali sallallahu alayhi wasallam mu roy leen ci muñ fasbir kama sabara ulul azm ñuy juroom yenen juroom lañ diine l'islam di jëf yi fi jëf yépp jëf ci gëna mag moy julli momu li sun borom faratal juroomi julli la ci bës bi l'islam it limi réré limi yaatu farata yi bari na waaye farata yi gëna mag ci farata yi di tonk yu mag yi di kana yi juroom la te yaronte bi alayhi salaam moo ko wax ak yeneen ak yeneen yu mel noonu yu bare motax serigne bi barina lumuy bamtu ya rabbana ci bir qasidam yi barina lol bu koy bamtu juroom yon la koy bamtu bim ko bamto ba nopi nak lan la ñaan boromam lim ko ñaan moy da ko ñaan nako ñongi lay ñaan ci daraja yaronte bi sallallahu alaihi wasallam sun jëf yi ñuy jëm di la ko jëfël yalla na nga gëreem lo jëf yépp te nanguko lol di lu am solo ndax mat naa xam ne jëf ci l'islam ak dayo bu mu mën a am balaa am njariñ suñ borom da koo nangu bu ko yàlla nangoo mu am njariñ lu mu tuut waaye lu mu réy lu mu rafet bu ko yàlla nanguwut amul njariñ am ci la mësal kon moo tax ñaan yàlla nangul ñu suñuy jëf lu mat di xëntewoo la lu mat di bàyyi xel la teg ca nag ne mu ne nag maa ngi lay ñaan jëf yooyu nga xam ne moom la ñu jëfal yonente bi sallallahu alayhi wasallam, moomu nga xam ne moom lañ lay ñaan waxtu na ngay dolli xewal ak mucc ci moom, ak itam di yokk wàccuwaayam fa yow jëf yooyu yàlla na nga ko gërëm, yàlla na nga ko sant. Daal di cee teg na nag, waaye boole koog nag may sàkku itam ci sunu borom tabaraka taala mu baaxe ma may ma at mu jot may wëy ci di sant di tagg yonente bi sallallahu alayhi wa sallam ak di ko bàkk. Mooy mu may ma sama gir dund rek ma dëkk ci di ko tagg ak di ko bàkk. Loolu dem na ba mujj baree baree bari ba at mi sax mu mujj ne da koo xaaj ñaari xaaj ca qasida mawahibu naafia lu mu wax salaatu sitta bi madxi sitta taatihi barta ma atisaayi. Wax ne at mi juróom da koo xaaj ñaari xaaj, juróom benn weer yu njëkk yi da koy julli ci yonente bi alayhi salatu wasalaam, juróom benn weer yu mujj yi mu koy tagg yonente bi sallallahu alayhi wasallam. Loolu nag mat naa dégg, ndax leeral na ko ci yeneen xasida yu bare bari ci xasida yeneen, wax na ko ci yeneen xasida yu bari yoo xam leeral na ko fa. Waaye firiwut ne juróom benn weer yu njëkk yi xasida yépp salaatu ala nabi rek lay doon, juróom benn weer yu mujj yi xasida yépp tagg yonente bi alayhi salatu wasalaam rek lay doon déedéet. Waaye mooy juróom benn weer yu njëkk ci at mi ca gannaaw ba mu xasee warlu loola xasida yam cay taalif yépp dëgg la tagg yonente bi alayhi salatu wasalaam dana ca ne, bàkk ko dana ca ne, kañ ko dana ca ne, waaye la cay gën a fés mooy julli ci yonente bi alayhi salatu wasalaam, xasida salaatu lay doon. Bu dee juróom benn weer yu mujj yi firiwut ne yam cay def day tagg yonente bi alayhi salatu wasalaam la, waaye du julli ci moom déedéet, danay julli ci moom julli yu bari, waaye la cay gën a fés mooy xasida tagg lay doon ak bàkk yonente bi alayhi salatu wasalaam ak kañ ko. Mu teg ci ne solli ala man jaal xutba al wujudi xiina xal wa alihi dawi nixal wa saxbihi wa karimi solli ala man juila xayru nabiyin fuddila xiina abuna jadala fi tinihi wa cadimi. Yow sunu borom maa ngi lay ñaan nga dolli xéewal ca ka nga xam ne mooy xutbul wujud, ka nga xam ne keroo ba nga ko bindee nga ko def muy kilifak mbindeef yépp, te mooy mboolem loo bindati rek ci mbindeef yonente bi alayhi salatu wasalaam mooy seenu sàng, mooy seen kilifa. Te loolu yonente bi sallallahu alayhi wasallam jëm moo ko waxal boppam, moo wax ne ana sayidu waladi aadam wala faxam, ne man mboolem doomi aadama yi ñi si ci aadama ñëpp maay seenu sàng. Daa dina te wax jii ma wax du puukarewu du ndamu, waaye wax dëgg bu yàlla def rek la. Kon yonente bi alayhi salatu wasalaam mooy xutbul wujud, mbindee fi sun borom yi moo ca féete kaw, moo nekk ca kaw njombaxtan la. Mbindeef yëppit bu leen sun borom bindee teral yonente bi sallallahu alayhi wasallam moo tax mu bind leen, mooy sababu sun borom bind mbindeef yi sallallahu alayhi wasallam. Mu teg ca ne waaye xéwal googu yàlla na nga ko lawal ba ca njabootam ya nga xam ne ñoo ko topp ak sahaabaam ya. Teg ca ne ca njabootu yonente bi alayhi salatu wasalaam niñ ko baaxoo waxee ci bind ya jàll, bu ñu waxee njabootu yonente bi alayhi salatu wasalaam daa am ñaari maanaa. Buñ ko waxee ci buntum ñaan, ci buntum ñaan, te mooy fuñ tuddee salaatu ala nabi ba tudd ca baatub aal wa alihi, buñ ko tuddee rek njaboot foofu lañ ci jublu, nabi sallallahu alayhi wa sallam yépp lañ ci jublu, ñëpp a ngi ci. Képp ku bokk ci ñi ko gëm ba adduna tukki ci nga bokk, moo xam fekke nga jamonoom wala fekki woo ko, buñ ko waxé nak ci buntu azaka limi firi moy ñi nga xamné ay bokkam lañ di ay julit ba nopi bokké ak mom ci mamam diñ tudde Hashim ibn Abd Manaf julit yi nga xamné ay bokkam lañ nek ci l'islam di julit waye di ay mbokk jégañalem yo xamné ñok mom ño bok mamam diñ tudde Hashim ibn Abd Manaf muy baye Abu Abd al-Muttalib ñoñu lañ ci jublu boba ñoña nak bu boba dañ wax naan dañ daan téré ku leen jox azaka ak ku leen jox ay sarax ndax seen waccu way ak seen daraja mu tek ca ne salli ala man ju'ila khayru nabiyyin fiddila hina abuna jadala fi tinihi wa 'azimi ma ngi lay ñaan yow suñu borom nga dolli xewal ca sa yonent ba nga xamne mbollem yonent yi liñu mag mom nga ci fete la kaw mo gën yonent yeb kenn xetu kenn ci ñom xetu wut ak mom kenn ci ñom itam jégué wu ko ci ngeenel ak dayo mom mi nga xamne bang koy gënal fete la ko kaw ci mbollem yonent yi jital ko du da nga bayyi bam ñew fi ci aduna dedet waye boba day sunu mam adama mi nga xamne ñun binde fi nit ñepp ci mom nga ñu soxé mom sunu mam adama momé boba binde go jëmam waye boba ban bang ko binde ruwam ma nga ci bir ban ba te doona gu jëm hina abuna jadala fi tinihi wa 'azimi lolo tax yaronbi sallallahu alayhi wasallam waxne sunu borom daf ko jital ta fek boba adama mi nga xamne ci mom la sokk ko ci walu nité adama sax boba sunu borom bindaguko lolo kon ci alamul zarr ci la lolo xewon lolo yag la jituna mbinde fi di nek sen nek gumu jugi mu tek ci da وسلمًا يا ربنا على ختام وسلمًا يا ربنا يا ربي على ختام الأنبياء والمرسلين الأصفياء إمامنا المعظم المعظم ماغي لاي نياني ديو سونو بوروم غناو بو دافي خيوول يويو ديكو دوتي تي نبي عليه الصلاة والسلام كي نجابوتم ماغي لاي نياني نغا دوتي تي موم اي موچو يو ياتو موم ميغا خامني مبولم نيغا يوني نييب موچي موچو مو تاج بونتو بي kanen dooti ñewati gannaawam waaye moom mi nga xam ne itam mboole mursaloon yi nga yónni yépp itam ak li ñu mag li ñu baax baax li ñu tedd li ñu sell moo ci gën moo ci fete kaw mooy sunu kilifa gi nga xam ne itam yow sunu borom yow mi ko bind yaa ko màggal jox ko dayoo boobu nga xam ne moom la am loolu di lu am solo te mooy mom serigne bi lum tag yaronte bi alayhi salam lum ko bak du te li sun borom mom da koy jox sun borom li yaronte bi alayhi salam mom mu jox ko yaronte bi alayhi salam du jawale mbiri mukk aw tag du ko yobbu mukk ci mu jawale digeunte yaronte bi sallallahu alayhi salam ak sun borom waye ku nek ak lay sak jago lolo da la koy jagale da la koy fetale ba ma seuk mu tek ci ne wa salli ya dhan ni'mati على رسول الرحمة مغلاق باب النقمة سبب كل نسم وسلما يا صمدي على النبي محمد وآله والحمد وكل ذي الترسم نعم سنو بروم نكو يو سنو بروم يو ميغا خمنا يا موم خيولي يو ميغا خمنا خيول قمق جي نغا خمنا يا نكو باخي yañu ko defal xewal gi moy yaronte bi sallallahu alayhi wasallam lay junjju ma ngi lay ñaan yalla nga dolli xewal yu yaato ci sa yaronte bi nga xamne mom nga ñu yonne ngir yeeram ñu ta sun borom wax na wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin koku nga xamne buntu jafé jafé moko tejj ki nga xamne bindef yépp moo tax nga bind leen sababi kulli nasami waye ma ngi lay ñaané nga dolli muccu yow suñu borom ci sayyidna muhammad momu sallallahu alayhi wasallam ak njabotam ak mbollem ay sahabaam ak ñi ñi ko gëm ñepp di soobu yoonam ba dina jukki ta képp ko xamné yit ngir septantal mbind mi yow suñu borom yalla nga ko taxaw yalla nga ko ar yalla nga ko sammu yalla nga ko nekkal ya dal baqa wal qidami minni taqabbal khidami wal turdi dhat taqaddumi biha munir al laqami ذاك خيار العرب ذاك منيل العرب ذاك سبيل الطلب طبيب اهل السقم مبك ووسن بروم تبارك وتعالى تي ووي نو ماغ نكو ياو سونو بروم ياو ميغا خامني دو في جوك با فاو تايت موسو في نياكا نك نكا جيك دا نفا مسا نك تي موسو في نياكا نك تايت dang fi way dina te do fi jog ba faw ma ngi lay ñaan liggey yi may liggey yoni bi alayhi salam nga nangul mako waye itam dila ñaanit nga defal ma ci ngeeram ngeeramul yoni bi sallallahu alayhi wasallam yalla nang ko begal ci liggey yi makoy liggeyal yalla don ngeeramam na mom sallallahu alayhi wasallam kat moy ki nga xamne yoonu yalla wi moko leral la ca nekkon ci ak pak lepp mu dejjeti ko sanni fakk ko ba yoon wi leer nañi mu soobu ca ba noppi wo mbollem ku bëgg lu baax ngir mu and ak mom soobu ca gannaaw dal na koku nga xamne mbollem li xéetu arab mo ci gën lolou wax jom solo la ndax day wone dayob yonentou bi sallallahu alayhi wasallam la djublo wone dayom la djublo wone da arab yi amna luñ doon djemal ci sen jamono mune nak xetu arab yep yonentou bi sallallahu alayhi wasallam mo ci gën djublu ko wax rek nonu waye lajna ay detail yu bare bare xeyna waxtu duñ ko may waye moy yonentou bi alayhi wasallam xet yep mo ci gën yonentou bi sallallahu alayhi wasallam minde fi sun borom yep tam gën mo ci fete kaw ko itam moy ki nga xamne lepp lu way di sunu borom tabaaraku ta'ala moy bu moy yoon wu gawa waye moy ki nga xamne it kep ku am wëredi wala rag moy kep ko xamne am nga feba jangoroy xol jula teunk ba galankor la sedig ak sa borom moy médecin bi fa xol yi ndax li sunu borom di faje xol yi ci loxom la ko def mo xam jangoroy xol yi mo xam nañ koy faje mom rek kemo ko meuna faje salli ala babil huda na'il madamul nada laysa al'ida ma hirada babil ula wal karami wa salliman ala al amin zaka al makin wal matin zaka al mujir wal qamin bi dhasna wa ihtarimi ma ngi lay ñaanal de sunu borom nga doli xewal ak muccu ca sang bobu nga xamne moy buntu njub ci kaw suuf koku nga xamne raw na ñepp ta kenn musuko raw tay kenn dootu ko jotati koku nga xamne xewal yépp ci loxom la ko sun borom tek moy ki seddelé yaronte ali sallallahu alayhi wasallam mo waxon lolu mo waxane anal qasim mom moy ki seddelé mune koku nga xamne jambaari fak teud la bu dajje ak non yalla yi ci tolu xare njambaru gaynde gar la yore moy fa njambar yam ci nu meuna misale fofu la nek sallallahu alayhi wasallam koku nga xamne it mo fi far alkande koku nga xamne moy buntu kawé kenn munta kawé ci sa borom te jaro ci mom koku nga xamne it moy buntu tab kon bo xolé gis nga ne yi mu wax yépp di julli ci nabi sallallahu alayhi wasallam waye mi ngi ko bolé di ci rofaalé luy wané ay jikko mak luy wané ay dayom ak mak gayam né yalla nga doli itam muccu yu kawé kawé ci koku nga xamné ku woor la ko xamné wa makka sax dañ ko wolu won bu tudde ko ku wor ki ta baba yone guñ ko ndax wor gi nga def ci mom muy ku wor wor koku nga xamne yit yow sun borom ya ko duy bam fess ba nopi degeural ko samp ko ba dara du ko taxa jaayo dara du ko taxa deng deng koku nga xamne ku bëgg mucc moy mucc kay bi moy laxu kay bi waye koku nga xamne yit tag wi may tag ak bak lu mu reey reey reey kenn rek moko yaayo muy mom sallallahu alayhi wasallam amul kenen ku ko yaayo ku dul mom kon ma ngi lay ñaan nga dolli mucc ak xewul gu reey ci mom ta dolli tam wor mam dolli tam dayom fa ci fa yaw tabaaraku ta'ala kon fofu moy fiñu daane lu sun bindu tay inshallah ta'ala ba ëlëg jamm inshallah ñu wayalat ci jazbul qulub li'allamil ghuyub. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.
1: Benno FM radio bi nek ci wetu rompoint bi nek ci commune bi jakarlok tali bi jëm iliport.
2: A'udhu billahi minash shaitanir rajim. La hawla wa la quwwata illa billahi al-aliyyil 'azhim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina alladhi qulta fihi ma dhalla sahibukum wa ma ghawa wa ma yantiqu 'anil hawa. محمد وعلى آله وصحبه وتقبل مني هذه الخدمة آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. هذه هي الجنة العاجلة المؤدية إلى الجنة الآجلة والله على ما نقول وكيل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أحمدنا المختار صلى الله عليه بالتسليم تي علاه أحمدنا المختار صلى الله عليه بالتسليم تي علاه علوم أفضل الورى والعمل والخلق والأدب فيها الأكمل وجه النبي ذي المزايا الأفيد أخجل شمسا مخجلا بدر يدي ذكاء عقل المنتقى فاق العقول أظهر معقولا بدت منه نقول بين ما مضى وما سيأتي منه الأحاديث مع الآيات أنا له الله تعالى ما عجز عنه سواه وله الوعد نجز لسانه وقلبه والبدن لم تنحه شقاوة أو ددن لقنه الله كتابه المبين أظهر ما بان وما ليس يبين أقرأه من لوحه والقلم من صانه عن ريب وظلم.

الود الذي اخذه عبد الله تبارك وتعالى باخي من ربه تبارك وتعالى بواسطه رسوله عليه واله وصحبه صلى الله عليه وسلم وانا ود يكون تشالام فم جوغي موي تي يالا لا جوغي يار تي يونت صلى الله عليه وسلم لوخ نك خينا ياكنا لي ويسو تي اي غيس يونت بي ييم تخلا دون تخوات تي نيغا خامني خامونيو منالو مان ديف نان جيروم نيت دار خامغا داي مو جيروم نينتل بي تا واخ نان تي ييب لا ياكنا لا نتي واخ لاما موتاي دين جي دنج تي تخاو waye masalan tay bo genne won wetu batin gi sax ñoo ci sey rek xam nga señ mustafa no mu bax ba radiyallahu anhu wa rahimahu ta'ala dama ma degg mu natli ne yakana bo señ mustafa la andal dem egypte neena cheikh azhar fi yakana bo jubu cheikh abdul halim mahmoud bo fane mom neena bim len di laaj tariikha be ak yoy bañ wax ko ne ko wirdu bi al ma'khuz min allah neena da mel neena ma'khuz min allah yalla nga am day mel da am lu yass lu jigar ci yalla lu bëgg tak li fi nekkon ne ko tek jangal mako day ma diko jangal di jang ba ayat yi ci ne xam nga ay alquran la ak yi ci ne manam ay ñaan yu jigu ci yent bi a'udhu bi kalimati llahi tammat yeb mu ne ko waye nak duñ jangé ba andal wëtu bi neena cheikh azhar da ko ne haqqan hadha ma'khuz min allah bi man amu ci kredi mom ci yalla jigu ndax liñ wax lepp gënul alquran gënu tam lu wër ci wax yonte bi sallallahu alayhi wa sallam kon lolu wëtu zay rek mom man nako fi ndel legi nak lu dugg ci melen bir moy wudd yi nak la dik ni mu diké moy serigne bi da ko defé wax talaqi moy yonte bi moko ko sax sallallahu alayhi wa sallam lim ko ñëk sa itam moy li ñu wax khatif ci wéru koru accessine moy 1321 ci ganar buma jumul sasar la yakala sasar itam fofu la ko jotté fekk bobu señ bi xam nga wéru kor mu ci wéru kor fukki fan yi mu ji dako daldi atikaf bobu ci atikaf lako fekk waye bañu woré ba am juroomi fan ci la doko joxe wëddu de nga bañ ci tégué nak at ma ci top muy gam ga ci top rek nga xalé fekk na ñu dugg bëlel at mi atum baksasin moy 1322 gam ga ci top ci da jot nak kamil nga xalé mo mu ji lool motax mu koy tuddé akhirut tabyid dima wax ci mbind mom ni akhirut tabyid moy sorti bi mujju manam moy version bi mujju kon khafif la ñëk jot ci bisu laylatul qadr wax leen ne ci la ko jot ci guddi ga waye mu fekk ko ci l'i'tikaf motax daldi wu koy joxe bañ genné koor gi ci juroomi fan yi ci la ko joxe lolu cheikh ahmadul hasan diñu lako wax dañe abrazahu aama shahidna karaman khamis shawwal khafifan sulman lil kamil al mukhrij aama barkasi abrazahu man ba abrazahu di al sunna man abrazahu bu ko tak ci lako jot abrazahu moy dako feyal ci bis mom khamis shawwal fan juroomi fan yi shawwal ci lako feñal ci lako joxe legi fo wax la lu am solo khafifan sulman lil kamil man khafif sulam moy esalo moy yegu kay ras est ce que yo xam dañ ci yeb lolu amna maanam sayir amna maanam batin tax de nga lu ci am solo la waye nima ko waxe legi ci baksasin moy at ma ci top rek gamu ga ci top rek ci la jot baksasin ma ci bisu gamu ci la jot itam manam version ñaaral bi te moy kamil de nga lolu it amna qasida yo xam ni fi ne señ bi def nako yo xam da nga xam nak manam ci wëddu wi la jëm lolu xeyna bu ko dañ ko mat dañ ci taxaw bu soob yalla moy li ahmadul hasan wa lil kamil al mukhraj aama baksasin asili mawlid al bashir al qurashi ci bisu gamu gi lako jot ay xol jaari fan yi ko yonte bi talal rek bisu bi laytu xadul lako indi bi mo ko ci bisu gamu yaari fan moy yi gën ci yaari gudd yoy moy yi gën ci atmi nga xam ne laytu xadul mom ñepp depp wonañ ci laytu mawlid tam borom xam ci tasuf ñepp dañuy sax dogu ci ne mom mo gën sax lay yeneen gudd yépp ndax manam bu amuto ni jess do am yeneen gudd ci jess do am kon gis nga sun wala señ bi man la ko jox ci benen bis yi abou radja wala gam wala tam xarit wala ci yeneen bis yu noppat neri waye xam nga da ko tanal señ tuba señ bi ko yalla tan la bu ngi bis bi ngi fay jamono moy bisu nisu saban manam bisu nisu saban da wax at mi gisuma ci at mo xamne bis bo xamne li ci rom ci ay hadith yu wax nga dem amul ci man ben bis ci kaw suuf sufyan ko yep maase da wax leer bu ci feñ leer yalla tejeli ilahi bi tejeli al azam fi nasi min sa'ban al mukarram wa rasul borom ci lako talal mu feñ ci bis bu mom serigne bi defam sun borom lako talal radiyallahu anhu wa ardahu kon yedd yu mari la demé legi nak serigne bi kon moko tuddi itam kamil
moto de beer